0: ہے کہ پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً، پرندوں کو منزل ملے گی یقیناً، یہ پھیلے ہوئے ان کے پر بولتے ہیں، وہ لوگ رہتے ہیں خاموش اکثر، زمانے میں ان کے ہنر بولتے ہیں۔
1: بالکل، کیا بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے نوین۔ اور یہاں پر یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوگ سے تن میں نئی اورجا کا سنچار ہو، من میں شانتی، جیون میں سکھ کا وستار ہو۔ تو یہ وستار ایسے ہی ہوتا رہے۔ اور ہمارے اگلا جو سندیش آیا ہے وہ لکھتے ہیں نوین اور سدھارتھ جی،
0: ہمیں پنجاب سے بھی آیا ہے
1: جی، اور یہ لکھتے ہیں سب سے بڑی پرابلم پنجاب میں یہ ہے کہ لوگ یہاں پر یوگ کے پرتی اور زیادہ جاگروک ہوں، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور کسی بھی طرح کا یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ ہم کو بہت ڈسپلن لائف کے بارے میں انہوں نے ہم کو لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح کے وسن میں نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ بات لکھتے ہیں سندیپ مکڑ، جیوتی، منت اور بھارت۔
0: بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی طرح کا ویسن اچھا نہیں ہے، نشہ اچھا نہیں ہے۔ ویسن اگر آپ کو کرنا ہے، نشہ آپ کو کرنا ہے، تو اپنے شریر کے ساتھ کیجیے جناب۔ خوب سوستھ رہیے، خوب یوگ کیجیے، خوب دوڑیے، اور ہاں خوب یوگا کیجیے۔ ایسا لکھنے والے تمام سندیش ہمارے کو آج اسی طرح کے مل رہے ہیں۔ ایک اور سندیش اس سمے ہمیں ملا ہے عباسی صاحب کا، محمد سعید عباسی، نگہت پروین، شاہ نواز، سرفراز، سوہان، فردین، انجان، عوان اور عباسی پریوار کے تمام لوگ۔ نوین جی، سدھارتھ جی، نمسکار۔ ہم نے ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں ہم روز صبح 50 ممبر پارک میں جا کر یوگ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت عباسی صاحب، یہ دشا دکھاتا ہے اور درشاتا ہے کہ آپ خود تو سوستھ رہ ہی رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے ساتھ ان 50 لوگوں کو بھی سوستھ کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔
1: اور نوین، یہاں پر مجھے مجروح سلطان پوری کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے بے منزل مگر، اور لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ جو کارواں انہوں نے شروع کیا اکیلے سے، آج اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے۔ اور ویسے بھی اس بار یوگ دیوس پر ہم ایک وشو ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ ایک ساتھ ایک سمے میں یوگ کرنا، وہ پوری دنیا کو اچمبھت کرنے والا ہے۔
0: اور اگلا سندیش ہے، یوگ کرو بھائی، یوگ کرو، تن من کو تم نروگ کرو، انتر من میں دھیان لگا۔ آدرنیہ آر جے جی سادر آداب لکھنے والے ہیں نظف گڑھ جے وہار سے، شاہ رخ، فاروق اور شبنم شہناز۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام شروتا جو ہمیں لکھ رہے ہیں اور وہ شروتا جو ہمیں سن رہے ہیں، کم سے کم ان میسج کو سن کر تو آپ
1: جی ہاں، تمام ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس سے کہ ہم یوگ کے پرتی اپنے رجحان کو، اپنی پریرنا کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اب نوین اپنے شروتاؤں کو سناتے ہیں ایک پیارا سا نغمہ، اور باتیں ہم اور کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی پوچھنا آپ سے چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ یوگ کر رہے ہیں۔

0: کے نشانات کی خود بخود شناخت کرنے والے اس قومی نظام نیفس کے بارے میں جناب شاہ نے کہا کہ اس طرح کے بہت سے کیسز ہیں جن میں اس نظام سے انتہائی پیچیدہ کیسز کو آسانی سے سمجھنے میں بڑی مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیفس کو فی الحال اس کی گنجائش کے محض 10% حصے کو استعمال میں لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس کا استعمال محض مجرموں کا پتہ لگانے سے بھی زیادہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ نیفس کی کامیابی کا انحصار ان اعداد و شمار کو اکٹھا کیے جانے پر ہے جو ہر ایک موقع واردات سے حاصل کیے جاتے ہیں۔
1: ہمارا لکش بہت سپشٹ ہے، اپرادھی کتنا بھی چتور ہو وہ قانون اور وگیان کی سنیوکت سکتی کے سامنے بچنا نہیں چاہیے۔ ویگیانک جانچ، سمے بدھ ابھیوجن اور انٹیگریٹڈ کرمنل جسٹس سسٹم، اس کا اپیوگ کر ہم نے کرائم کنٹرول کرنا ہے۔ کرائم کرنے سے دنڈ ملتا ہے، یہ بھاو جب کھڑا ہوتا ہے تو اپرادھ کو روکنے کے لیے بہت بڑی سفلتا ملتی۔
0: دلی ہائی کورٹ نے نیٹ یو جی 2026 کے 21 جون کو کرائے جانے والے دوبارہ امتحان سے پہلے ٹیلی گرام میسج پلیٹ فارم تک رسائی پر عارضی طور پر بندش لگانے کے مرکز کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ یہ قدم نامناسب نہیں ہے اور قانون کے مطابق ہے۔ جسٹس تیجس کاریا نے کہا کہ حکومت نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی قانون کی دفعہ 69A پر عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے اور بندش کے اس حکم کی بھرپور وجوہات موجود ہیں۔ ٹیلی گرام نے اس حکم کو چیلنج کیا تھا اور تفریق برتے جانے کا الزام عائد کیا تھا۔ اس نے دلیل دی تھی کہ اس نے نیٹ سے متعلق غیر قانونی مفاد کے سینکڑوں لنکس ہٹا دیے ہیں اور حکام کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے قومی اہلیت و داخلہ انڈر گریجویٹ نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان میں شامل ہونے والے امیدواروں کے لیے ایک سرکاری واٹس ایپ چینل شروع کیا ہے۔ یہ امتحان اتوار کو ہونا ہے۔ بھارت نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 62 اجلاس میں جموں کشمیر کے بارے میں پاکستان کے الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس جلسے میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل مشن میں فرسٹ سیکرٹری انوپما سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا ایک اٹوٹ اور الگ نہ ہونے والا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے اندرون ملک چیلنجوں اور دہشت گردی کے تئیں اپنی لگاتار حمایت سے توجہ ہٹانے کے اپنے پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے بھارت نے الزام عائد کیا کہ خطے میں بڑھتے ہوئے مظاہروں اور بے چینی سے وسیع پیمانے پر پھیلتی ہوئی بے چینی ظاہر ہوتی ہے، جس میں بنیادی حقوق کو لگاتار دبایا جا رہا ہے اور ان سے انکار کیا جا رہا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں آج صبح میکسیکو نے جنوبی کوریا کو 1-0 سے ہرا دیا۔ اس طرح میکسیکو کی ٹیم ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس اور سلوواکیا کا اپنا 5 روزہ تاریخی دورہ مکمل کر لیا ہے۔ وزیر اعظم مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکاس بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت سکل سیل کی بیماری کو 2047 کے مقررہ نشانے سے پہلے ہی ختم کرنے کی راہ پر ہے۔ دلی ہائی کورٹ نے دوبارہ کرائے جانے والے نیٹ 2026 یو جی امتحان سے پہلے ٹیلی گرام پر مرکز کی طرف سے لگائی گئی عارضی بندش کو برقرار رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes successful 5-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism.

سارا ان غزل ایک چھوٹا سا لفظ لیکن اپنے اندر ہزاروں رنگینیاں سمیٹے ہوئے۔ غزل وہ صنف سخن ہے جو روح تک کو مسرور کر دیتی ہے اور ہمیں اپنے ارد گرد قوس قضا کے رنگ بکھرے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور روح کو سکون دینے والی صنف ہے یہ، جہاں ذہن و دل کو شادمانی عطا کرتی ہے وہیں

سامعین، ابھی آپ جگجیت سنگھ کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا مرزا غالب کا۔ سامعین، غزل وہ صنف سخن ہے جو روح

اور دوستوں اسی خوبصورت نغمے کے ساتھ وقت آ گیا ہے آج کی اس محفل کو یہیں پر تھامنے کا. یہ وقت نواب آرزو صاحب کے خوبصورت الفاظوں کے سائے میں کیسے بیت گیا پتہ ہی نہیں چلا. بہار کی گلیوں سے شروع ہوا ایک عام لڑکے کا سفر آج بھارتیہ منورنجن جگت کے اتہاس کا ایک سنہرا